Slušate Radio Berane. This is the

0: Slušate Radio Berane.
1: Jutarnji program. Berane, grad koji volim.
2: Slušate Radio Berane, dobro jutro poštovani slušaoci. Dobrodošli u jutarnji program vašeg i našeg radija. 8 je sati i 2 minuta. Danas je srijeda, 22. jul 2026. godine. Temperatura vazduha ovoga jutra u našem gradu je 14 stepeni, najviša dnevna danas do 24 stepena. Vrijeme danas u Beranama promjenjivo, tokom poslije podneva stabilizacija vremena, vjetar umjeren do jak sjeverni. Snažno nevrijeme juče popodne zahvatilo je Berane, ostavilo posljedice na više lokacija u gradu. Jak vjetar uvarao je stabla u Svetosavskoj i Polimskoj ulici, što su nadležne službe u međuvremenu sanirale, također na Buču, u novom naselju u Svetosavskoj ulici zbog nevremena. Dio grada je bio ostao bez električne energije, što su ekipe CEDIS-a otklonile posljedice nevremena. Nevrijeme je juče zahvatilo i pojedine dijelove Crne Gore, gdje su zabilježeni jaki pljuskovi, grad, pojačan vjetar. Zavod za hidrometeorologiju i seizmologiju prvobitno je bio izdao žuti meteo alarm, da bi je poslije podne izdao narandžasti meteo alarm, koji će biti na snazi i danas na području cijele Crne Gore. Sponzori naše vremenske prognoze su zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane, a sponzor tačnog vremena Poliklinika Stojanović Medical Berane. Ovoga jutra sve do 10 sati 30 minuta sa vama su u režiji Tatjana Tanja Jovančević, u studiju Romana Lalić. Mi vam želimo ugodno jutro uz naš program.

0: jutarnji program. Berane, grad koji volim.
1: Osam je sati i 18 minuta. To je termin za vremensku prognozu za danas. U ranim jutarnjim satima promenjivo oblačno i nestabilnu uz kišu, pljuskove i grmljavinu u južnim predjelima tokom jutra, a u sjeverni sredinom dana ili poslije podne prestanak padavina i postepeno razvedravanje. Vjetar mjestimično umjeren do jak sjevernih smjerova. Jutarnja temperatura vazduha od 11 do 24, najviša dnevna od 17 do 33 stepena. I još jednom da podsjetimo da je sponzor vremenske prognoze zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane, a sponzor tačnog vremena Poliklinika Stojanović Medical Berane.

0: Berane, grad koji volim. Slušate Radio Berane.
1: Berane će večeras biti mjesto susreta ljubitelja muzike 90-ih, kada će u glavnoj gradskoj ulici sa početkom u 21 sat biti održan veliki koncert pod nazivom Veče 90-ih. Na koncertu će nastupiti Funky G, Moby Dick, Dr. Iggy i Ivan Gavrilović.

0: više preko mjere, preko stida.
1: Jednom sam molio do kraja neba gdje vjetro i...
2: Slušate Radio Beradio.
3: Gini flaš u 9. Unija slobodnih sindikata Crne Gore ocijenila je da socijalni dijalog u Crnoj Gori nije funkcionalan i da ga vlada samo formalno sprovodi, upozoravajući da više od 100.000 zaposlenih trenutno nema garantovana prava iz opšte kolektivnog ugovora koji je prestao da važi 30. aprila. Iz tog razloga i sindikata su najavili svakodnevne jednočasovne performanse ispred vlade Crne Gore koje će počinjati u 5 do 12 svakog radnog dana. Berane će večeras biti mjesto susreta ljubitelja muzike 90-ih kada će u glavnoj gradskoj ulici sa početkom u 21 sat biti održan veliki koncert pod nazivom Veče 90-ih. Do sutra do 7 časova bez vode će biti potrošači iz naselja Dapsić i Petnik. Za potrošači iz naselja Polica je uspostavljeno vodosnadbijevanje saopšteno iz Beranskog vodovoda. Zbog planiranih radova na mreži danas će bez napajanja električnom energijom do 14 sati 30 minuta ostati Planinski Katun, Jelovica i dio sela Šekular. Saobraća se po mokrim i klizavim kolovozima, saobraćaj umjerenog, a tokom dana pojačanog intenziteta na većini putnih pravaca. Vozače posjećaju da na put kreću odmorni, prilagode vožnju uslovima na putu i povećaju opreznost na dionicama gdje su u toku radovi, saopšteno iz Automoto Saveza Crne Gore. U Beranama danas će biti promjenjivo oblačno i nestabilno uz kišu, pljuskove i grmljavinu. Sredinom dana ili poslije podne prestanak padavine i postepeno razvedravanje. Vjetar mjestimično umjeren do jak, sjeverni smjerova. Najviša dnevna temperatura vazduha do 23 stepena.

0: Berane, grad koji volim. Slušate Radio Berane.
1: 9 je sati i 10 minuta, poštovani slušalci, drugi sat jutarnjeg programa. Započinjemo jednom važnom informacijom. Ministarstvo zdravlja potvrdilo je da će se od 1. septembra primjenjivati zakonska odredba prema kojoj djeca koja nijesu uredno vakcinisana neće moći da borave u predškolskim ustanovama osim u slučajevima kada postoji medicinski opravdana kontraindikacija. U toku je, kako su kazali, izrada podzakonskog akta kojim će biti preciziran sadržaj potvrde o vakcinalnom statusu, a taj dokument će moći da izdaju isključivo izabrani pedijatri u domovima zdravlja, ne i privatni ljekari. Prema zakonu o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti, koji je stupio na snagu u januaru, isti uslov važiće za svu djecu bez obzira na to da li pohađaju državni ili privatni vrtić. U crnogorske vrtiće prošle školske godine, prema podacima Monstata, bilo je upisano 26.786 djece, a nedavni podaci Instituta za javno zdravlje Crne Gore pokazuju da svako drugo dijete rođeno između 2020. i 2024. godine nije primilo MMR vakcinu. Među djecom rođenom 24. godine MMR vakcinu je do maja primilo samo njih 13%. Kada govorimo o svim predškolcima rođenim između 20. i 24. godine, obuhvat je 51%, odnosno svako drugo dijete predškolskog uzrasta nije primilo MMR vakcinu. To znači da je negdje oko 17.800 djece nije primilo ni jednu dozu MMR vakcine, što je na istorijskom minimumu, i sva ta djeca su osjetljiva i postoji mogućnost, ukoliko dođe do prodora virusa u cirkulaciji, u populaciji, da dođe do pojave epidemije, upozoravaju u Institutu za javno zdravlje Crne Gore.

Berane, grad koji volim. Slušate Radio Berane.

0: Berane, grad koji volim. Slušate Radio Berane.
1: Skupštini Crne Gore podnesen je prijedlog zakona o izmjenama i dopunama zakona o legalizaciji bespravnih objekata kojim se između ostalog predviđa produženje roka za upis bespravnih objekata u katastar sa 12 na 24 mjeseca kao i uvođenje naknade za rad komisija koje sprovode postupak legalizacije. Za sprovođenje ovog zakona, kako se navodi u prijedlogu, nije su potrebna dodatna finansijska sredstva iz budžeta Crne Gore. Ista su već predviđena zakonom o budžetu, povećanjem efikasnosti rada komisija za legalizaciju, očekuje se priliv finansijskih sredstava u budžete lokalnih samouprava, ali i dijelom u državni budžet po osnovu naplate naknade za urbanu sanaciju, navodi se u procjeni finansijskih sredstava za sprovođenje zakona. Predloženim izmjenama člana 48 zakona vlasnicima bespravno izgrađenih objekata ostavlja se dodatnih godinu dana da pokrenu postupak upisa objekata u katastarsku evidenciju. Umjesto dosadašnjeg roka od 12 mjeseci, novi rok bi bio 24 mjeseca.

0: Slušate radio Berane.
1: Pratite Flash. Berane će večeras biti mjesto susreta ljubitelja muzike 90-ih, kada će u glavnoj gradskoj ulici sa početkom u 21 sat biti održan veliki koncert pod nazivom Veče 90-ih. Na koncertu će nastupiti Funky G, Moby Dick, Dr. Iggy i Ivan Gavrilović. Polimski muzej iz Berana uspješno je realizovao dvodnevnu arheološku radionicu 15. i 16. jula namijenjenu osobama sa invaliditetom. Radionica je organizovana i sprovodi se uz finansijsku podršku Europske unije kroz program prekogranične saradnje Bosni i Hercegovina – Crna Gora u partnerstvu sa Muzejom Hercegovine iz Trebinja. U radionici je učestvovalo 10 osoba sa invaliditetom, 2 predstavnika partnerske institucije Muzeja Hercegovine iz Trebinja i 7 stručnjaka koji su koordinisali, pratili i vodili program. Prvog dana u prostorijama Polimskog muzeja učesnici su imali priliku da se upoznaju sa metodama arheološkog istraživanja, lokalitetom Gradac i muzejskim radom kroz niz interaktivnih aktivnosti, taktilnu arheologiju, kreiranje sopstvene muzejske izložbe u grupnom radu i sastavljanje artefakata u malom arheološkom laboratoriju. Drugog dana program se nastavio na terenu na arheološkom lokalitetu Gradac iznad Budimlje. Učesnici su obišli lokalitet kroz prilagođeno vođenje, učestvovali u aktivnosti arheološki detektivi, pronađi trag prošlosti i kreativnoj radionici oblikovanja gline inspirisanoj arheološkim nalazima. Dan je završen dodjelom sertifikata i razmjenom utisaka. Ova radionica predstavlja konkretan primjer kako se kulturna baština može učiniti dostupnom i razumljivom svima, bez obzira na fizičke mogućnosti. Prilagođeni formati aktivnosti, taktilni pristup i terenski rad omogućili su učesnicima da na autentičan način dožive arheologiju i istoriju svog kraja. Unija slobodnih sindikata Crne Gore ocijenila je da socijalni dijalog u Crnoj Gori nije funkcionalan i da ga vlada samo formalno sprovodi, upozoravajući da više od 100.000 zaposlenih trenutno nema garantovana prava iz opšteg kolektivnog ugovora koji je prestao da važi 30. aprila. Iz tog razloga iz sindikata su najavili svakodnevne jednočasovne performanse ispred zgrade vlade Crne Gore koje će počinjati u 5 do 12 časova svakog radnog dana. Predstavnici Unije iznijeli su ove stavove na zajedničkom sastanku reprezentativnih socijalnih partnera sa predstavnicima vlade Crne Gore i delegacije Europske unije u Crnoj Gori. Kako su saopštili, sastanak su iskoristili da predstavnicima Europske unije predstave stanje socijalnog dijaloga s posebnim osvrtom na pitanje opšteg kolektivnog ugovora i nove obračunske vrijednosti koeficijenta. Ni nakon 4 sastanka sa predsjednikom vlade nismo dobili obećani model. Sastanak koji je premijer inicirao za 17. april nikada nije održan, dok su njegove javne izjave o ovom pitanju kontradiktorne, saopštili su iz Unije. Sindikat tvrdi da ovakav odnos ne predstavlja konstruktivan socijalni dijalog koji je jedan od ključnih kriterijuma za zatvaranje poglavlja 19 socijalna politika i zapošljavanje u pregovorima Crne Gore sa Europskom unijom. Skupštini Crne Gore podnesen je predlog zakona o izmjenama i dopunama zakona o legalizaciji bespravnih objekata kojim se između ostalog predviđa produženje roka za upis bespravnih objekata u katastar sa 12 na 24 mjeseca, kao i uvođenje naknade za rad komisija koje sprovode postupak legalizacije. Za sprovođenje ovog zakona, kako se navodi u predlogu, nisu potrebna dodatna finansijska sredstva iz budžeta Crne Gore. Ista su već predviđena zakonom o budžetu, povećanjem efikasnosti rada komisija za legalizaciju, očekuje se priliv finansijskih sredstava u budžete lokalnih samouprava, ali i dijelom u državni budžet po osnovu naplate naknade za urbanu sanaciju, navodi se u procjeni finansijskih sredstava za sprovođenje zakona. Predloženim izmjenama člana 48 zakona, vlasnicima bespravno izgrađenih objekata ostavlja se dodatnih godinu dana da pokrenu postupak upisa objekata u katastarsku evidenciju. Ministarstvo zdravlja potvrdilo je da će se od 1. septembra primjenjivati zakonska odredba prema kojoj djeca koja nisu uredno vakcinisana neće moći da borave u predškolskim ustanovama osim u slučajevima kada postoji medicinski opravdana kontraindikacija. U toku je, kako su ukazali, izrada podzakonskog akta kojim će biti preciziran sadržaj potvrde o vakcinalnom statusu. U crnogorske vrtiće prošle školske godine, prema podacima Monstata, bilo je upisano 26.786 djece, a nedavni podaci Instituta za javno zdravlje pokazuju da svako drugo dijete rođeno između 2020. i 2024. godine nije primilo MMR vakcinu. Do sutra do 7 časova bez vode će biti potrošači iz naselja Dapsiće i Petnik. Za potrošače iz naselja Police je uspostavljeno vodosnabdijevanje, saopšteno iz Beranskog vodovoda. Željeznički prevoz Crne Gore od danas je omogućio internet kupovinu voznih karata za međunarodne vozove između Crne Gore i Srbije, kao i za sve relacije u unutrašnjem željezničkom saobraćaju. Iz kompanije poručuju da je riječ o važnom koraku u procesu digitalizacije usluga kojim putnicima žele da omoguće bržu, jednostavniju i dostupniju kupovinu karata bez odlaska na blagajnu. Izvršna direktorica Dragana Lukšić kazala je da uvođenje internet prodaje predstavlja značajan iskorak u modernizaciji poslovanja i unapređenju korisničkog iskustva. Za sve ljubitelje klasične muzike u četvrtak 23. jula u 20 časova na sceni Centra za kulturu koncert će održati pijanista Andrija Jovović. Rođen 1998. godine u muzičkoj porodici, Jovović je osnovno i srednje obrazovanje završio u Podgorici u klasi profesorice Lidije Skender. Trenutno je student master studija klavira na Univerzitetu za muziku i izvođačke umjetnosti u Beču. Višestruki je dobitnik prvih i specijalnih nagrada na državnim i međunarodnim takmičenjima. Koncert se održava u okviru Beranskog kulturnog ljeta, a organizator je Centar za kulturu Berane u saradnji sa Fondacijom Miloš Karadaglić, čiji je Jovović stipendista. Zbog planiranih radova na mreži, danas će bez napajanja električnom energijom do 14.30 ostati planinski katun Jelovica i dio sela Šakular. Saobraća se po mokrim i klizavim kolovozima, saobraća je umjerenoga tokom dana pojačanog intenziteta. Vozače podsjećaju da na put kreću odmorni, prilagode vožnju uslovima na putu i povećaju opreznost na dionicama gdje su u toku radovi. U Beranama promjenjivo oblačno i nestabilno, uz kišu, pljuskovi i grmljavinu. Najviša dnevna temperatura vazduha 23 stepena.
0: Slušate Radio Berane.
1: Danas je u 80. godini preminuo Vesković Rada Milorad. Saučešće se izjavljuje u gradskoj kapeli u Beranama. Sahrana je sjutra u 14 časova na gradskom groblju u Beranama. Ožalošćena porodica Vesković. Prekjuče u 63. godini preminula Stojanović Stanka Anka, rođena Maraš. Saučešće se izjavljuje u gradskoj kapeli u Andrijevici. Sahrana je danas u 14 časova na seoskom groblju Glavica Trešnjevo. Ožalošćene porodice Stojanović i Maraš. Šesnaestog jula u 66. godini preminuo u Beogradu Ostojić Miloša Nebojša. Saučešće se izjavljuje danas u gradskoj kapeli u Beranama. Sahrana je danas u 14 časova na gradskom groblju u Beranama. Ožalošćena porodica Ostojić.
2: Slušate Radio Beran. Zašto

0: Slušate Radio Berane.
1: U nastavku programa evo informacije iz oblasti kulture za sve ljubitelje klasične muzike u četvrtak 23. jula u 20 časova na sceni Centra za kulturu biće održan koncert pijaniste Andrije Jovovića. Koncert se održava u okviru Beranskog kulturnog ljeta, a organizator je Centar za kulturu Berane u saradnji sa fondacijom Miloš Karadaglić, čiji je Jovović stipendista. I evo još jedne informacije. 15. Međunarodna likovna kolonija 2026 u organizaciji javne ustanove Centra za kulturu biće održana u periodu od 26. jula do 1. avgusta ove godine u etnoselu Oka i Povu Kaludri. Akademski slikari iz Kazahstana, Rusije, Engleske, Iraka, Sjeverne Irske, Danske, Sjeverne Makedonije, Bosne i Hercegovine, Srbije i Crne Gore stvaraće nova umjetnička djela inspirisana predivnim prirodnim ambijentom sela Kaludra. A na ovoj manifestaciji umjetnici iz više zemalja naslikaće nova umjetnička djela koja će uvećati zbirku slika iz kultura Centra za kulturu koja broji oko 250 umjetničkih djela. Izložba slika koje su naslikane na prošlogodišnjoj 14. međunarodnoj likovnoj koloniji 2025. bit će otvorena u spomen kući Vojvode Gavra Vukovića u ponedeljak 27. jula 2026. godine u 20 časova kada će beranskoj publici i gostima biti predstavljena djela akademskih slikara iz Finske, a iz Azerbejdžana, Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Srbije i Crne Gore, koji su bili učesnici 14. međunarodne likovne kolonije u Beranama. Kolonija i izložba se odvijaju u okviru manifestacije Beransko kulturno ljeto u organizaciji Centra za kulturu pod pokroviteljstvom opštine Berane i uz finansiranje Ministarstva kulture i medija Crne Gore. Bilo bi to sve za ovo jutro, poštovani slušalci. Sa vama su od 8 sati bile Tatjana Tanja Jovančević u režiji, Romana Lalić u studiju. Ekipa jutarnjeg programa vam želi prijatan ostatak dana i predlaže da ostanete uz naš program.

0: Radio Berane.
1: Pregled štamp.
2: Na talasima Radija Berane pratite pregled štampe za srijedu 22. jul. U dnevnim novinama dan pročitajte. Premijer krivi opoziciju za odluke vladinih resora. Nečuveno ponašanje prvog čovjeka vlasti nakon što su dva puta u istom danu objavljivali različite cijene goriva. Ministarstvo financija danima odbija da smanji akcize. Ministarstvo energetike ujutru objavi drastično uvećane cijene goriva. Narod odlazi da napuni rezervoare. Opozicija kritikuje vladu jer ne smanjuje akcize. Ministarstvo financija odluči da smanje akcize u posljednji čas, cijene goriva ne poskupljuju. Premijeri i funkcioneri PES-a na kraju za sve optužuju opoziciju. Ne, ovo nije latinoamerički. Ovo je jedan radni dan vlade Crne Gore. U Bosni i Hercegovini priznao krivicu, u Crnoj Gori dobio zahvalnicu. U dnevnim novinama dan možete pročitati u skupštinskoj proceduri predlog izmjena zakona o legalizaciji. Rok za upis objekata u katastar produžavaju za godinu. Provođenje političke platforme u praksi pokazat će da li je riječ o stvarnom dogovoru ili samo o formalnom sporazumu. Bojanić, nećemo CIK po cijenu rušenje principa. Šest kandidata za nagradu Oktoih tužilo Ministarstvo prosvjete 2022. godine, odluku dobili nedavno. Sudu trebalo 4 godine da se proglasi nenadležnim. U danu pročitajte, Siniša Bjeković smatra da će novi zakon unaprijediti efikasnost u zaštiti ljudskih prava. Za ignorisanje preporuka ombudsmana kazne do 2000 eura. A vijesti vam donose poslanicima za poseban doprinos i dodatno angažovanje prošle godine više para nego 2024. Uz plate leglo još 160.000 eura. Predložene izmjene zakona o legalizaciji još godinu za upis nelegalnih objekata. Vijesti vam donose, Ramaju još nije oduzeto crnogorsko državljanstvo, čeka se kraj suđenja, pasoš leti kad presuda stigne. Iz MUP-a poručili da će tek nakon okončanja krivičnog postupka preduzeti radnje jer bi odlučivanje prije toga prejudiciralo sudsku odluku. Tužilaštvo u Beranama i Kolašinu formirala 27 predmeta. Biogradsku goru pritisle nelegalne gradiše. Dva slučaja nedozvoljene gradnje u Prokletijama stigla do suda, a u Lovćenu i Skadarskom jezeru prijave odbačene. Najveća državna hotelska kompanija nije se u roku prilagodila novom zakonu. Političke igre gase Budvansku. U vijestima možete pročitati zašto najjača vladajuća partija odgovornost često traži u drugome, puni goriva za prebacivanje krivice. Premijer i njegovi poslanici preksinoć okrivili opoziciju da je uzbunjivala javnost pričom o poskupljenju dizela, iako je to

Bjekstvo Miloša Medenice, propala glasanja o popunjavanju Ustavnog suda. U pobjedi možete pročitati uz povećanje broja ambasada Ministarstvo vanjskih poslova planira i veće angažovanje stranaca na posebnim pozicijama, počasni konzuli, novi ključni nosioci diplomatskih aktivnosti. Počasni konzulati nikada ne mogu zamijeniti ambasade, a otvaraju se u državama u kojima Crna Gora već ima diplomatska predstavništva, odnosno ambasade i konzulate. Spor o smanjenju cijena roaminga prvostepeno završen. Crnogorski Telekom nema pravo na odštetu od 200.000 eura. U pobjedi pročitajte, devetomjesečni spor o rukovođenju Fondom zdravstva dobio još jedan epilog nakon rešenja Državne disciplinske komisije. Uslijedila i odluka Upravnog odbora, Kadić ponovo razriješen sa čela Fonda zdravstva. Barska plovidba u julu neće moći od sopstvenih sredstava da izmiri obaveze prema Eskim banci za kupovinu brodova. Vlada plaća Kinezima ratu kredita od 1,78 miliona dolara. U pobjedi pročitajte, Kotor, rukovodstvo opštine najavilo mjere zbog krize u vodosnabdijevanju, umanjenje računa za vodu, moguća i naknada štete za kvarove na kućnim aparatima. Na talasima Radija Berane pratili ste pregled štampe za srijedu 22. jul.

0: Napravite najbolji izbor.
1: Radio Berane. Marketing Radija Berane.
2: Velika žetva cijena do kraja jula. Žitarice, najkvalitetnije smješe stočne hrane i koncentrati iz naše fabrike u Spužu sada su na popustu do 10% u svim Agromont poljoprivrednim centrima i diskontima stočne hrane. Iz ponude izdvajamo kukuruz 35 kg po super cijeni od 10,99. U ponudi potpuna smjesa za svinje preko 60 kg u pakovanju od 20 kg po super cijeni od 7,50 €. Agromont poljoprivredni centri. Mega stočna hrana za mega rezultate.
3: Planirate put. Beograd za 11 eura. Da, dobro ste čuli. MS Tours i Lasta voze svakog dana. Berane Beograd, polazak u 11.35. Cijena karte u jednom pravcu 11 eura, povratna 18.

Perane Podgorica, polazak u 19.20, cijena karte 10 eura. Popusti za studente i penzionere 10%, za djecu od 4 do 10 godina 50%. Za djecu do 4 godine vožnja je besplatna. Udobni autobusi, sigurno i pouzdano putovanje. Informacije i rezervacije na broj telefona 069-313-456 ili na www.bustiketfor.me i na autobuskim stanicama.

0: Dobar dan, uz obećanje da ćemo i naredne srijede biti sa vama u novoj aktuelnoj emisiji Srijedom aktuelno.
1: Aktuelno srijedom.
2: Napravite najbolji izbor.
3: Radio Berane. Marketing Radija Berane.
4: Velika žetva cijena do kraja jula. Žitarice, najkvalitetnije smješe stočne hrane i koncentrati iz naše fabrike u Spužu sada su na popustu do 10% u svim Agromont poljoprivrednim centrima i diskontima stočne hrane. Iz ponude izdvajamo kukuruz 35 kg po super cijeni od 10,99. U ponudi potpuna smjesa za svinje preko 60 kg u pakovanju od 20 kg po super cijeni od 7,50 €. Agromont poljoprivredni centri. Mega stočna hrana za mega rezultate.
0: Planirate put? Beograd za 11 eura. Da, dobro ste čuli. MS Turs i Lasta voze svakog dana. Berane Beograd, polazak u 11.35. Cijena karte u jednom pravcu 11 eura, povratna 18 eura. Berane Podgorica, polazak u 19.20. Cijena karte 10 eura. Popusti za studente i penzionere 10%, za djecu od 4 do 10 godina 50%. Za djecu do 4 godine vožnja je besplatna. Udobni autobusi, sigurno i pouzdano putovanje. Informacije i rezervacije na broj telefona 069-313-456 ili na www.bustiketfor.me i na autobusnim stanicama.

Radio Berane. Otkrijte sa nama svijet znanja, iskustva i vječnih istina. Riznica mudrosti. Poštovani slušalci, dobrodošli u još jedno izdanje emisije Riznice mudrosti. Danas otvaramo stranice životne knjige žene čije su riječi postale sinonim za ljubav, iskrenost i duboko razumijevanje ljudske duše. Njen glas je bio blag, ali su njene poruke bile snažne poput stijena. Danas govorimo o Desanki Maksimović, pjesnikinji koja je svojim stihovima sagradila vječni most između djetinjstva, prirode i najdubljih čovjekovih osjećanja. Bila je više od pjesnika, bila je mudri posmatrač svijeta koji je u svakom listu, svakoj kapi kiše i svakom ljudskom uzdahu vidio skrivenu tajnu postojanja. Kroz 7 decenija stvaralaštva ona nas nije učila kako se piše, već kako se osjeća i kako se ostaje čovjek u vremenima koja ljudskost često stavljaju na ispit. Desanka Maksimović je rođena 16. maja 1898. godine u selu Rabrović kod Valjeva. Kao najstarije dijete u porodici, učitelja Mihajla i domaćice Draginje. Međutim, njeno pravo, duhovno rodno mjesto, mjesto gdje je njena mudrost počela da klija, bilo je Brankovina. U tom živopisnom, istorijskom selu provela je djetinjstvo. Brankovina je za Desanku bila prva i najvažnija škola. Tamo je naučila da sluša šta šume govore, šta ptice pjevaju i kako zemlja diše. Još kao djevojčica, sjedeći pod starim drvećem, počela je da zapisuje svoje prve misli. Te misli nisu bile obične dječje maštarije, već rano buđenje svijesti o prolaznosti i ljepoti svijeta. Nakon Valjevske gimnazije odlazi u Beograd gdje studira svjetsku književnost, opštu istoriju i istoriju umjetnosti. Bila je jedna od rijetkih žena svog vremena koja se usavršavala i u Parizu, ali je njeno srce uvijek ostalo vjerno jednostavnosti njenih korijena. Kada analiziramo mudrost Desanke Maksimović, ne možemo zaobići njenu filozofiju života utkanu u njeno najzrelije djelo, zbirku pjesama Tražim pomilovanje. Napisana kao lirski dijalog sa Dušanovim zakonikom, ova zbirka predstavlja vrhunac njene intelektualne i emotivne zrelosti. Desanka u ovoj zbirci ne traži pomilovanje za pravednike, već za grešne, za slabovide, za one koji su se spotakli, za carice. Njena poruka je jasna, ljudski zakon je strog i krut, ali ljudsko razumijevanje mora biti beskrajno. Mudrost se ne ogleda u osuđivanju, već u sposobnosti da se razumije ljudska slabost. Ono nas uči da niko od nas nije savršen i da je najveća vrlina imati samilosti prema onima koji posrću pod teretom sopstvenog života. Život Desanke Maksimović nije bio pošteđen velikih historijskih tragedija. Kao profesorka prve ženske gimnazije u Beogradu, duboko je preživljavala strahote Drugog svjetskog rata. Taj bol je izrodio jednu od najpotresnijih pjesama srpske književnosti, Krvavu bajku. Kada je čula za strijeljenje đaka u Kragujevcu 1941. godine, pjesma je, kako je sama govorila, izronila iz njenog bića u jednom dahu. Iako opisuje nezamisliv užas, Desankina mudrost se ogleda u tome što u pjesmi nema poziva na osvetu ili mržnju,
postoji samo duboka kosmička tuga majke i učiteljice nad prekinutom mladošću. Čak i u najmračnijim trenucima istorije ona je birala dostojanstvo umjesto bijesa, pokazujući da umjetnost mora da pamti, ali da ne smije da truje dušu gorčinom. Desanka Maksimović je doživjela duboku starost preminuvši 11. februara 1993. godine u Beogradu u svojoj 95. godini. Do posljednjeg dana ostala je vjerna svom prepoznatljivom izgledu, sa šeširom na glavi, blagim osmijehom i toplim pogledom koji je vidio kroz ljude. Iako je bila redovni član SANU, dobitnica je svih najznačajnijih književnih nagrada i prevođena na desetine svjetskih jezika, živjela je povučeno i skromno. Njen brak sa Sergejom Slastikovim bio je ispunjen međusobnim poštovanjem i tišinom koja podržava stvaralaštvo. Iako nisu imali djece, Desanka je svu djecu svijeta smatrala svojom, ostavivši im u nasljeđe najljepše stihove. Sahranjena je tamo gdje je sve i počelo, u svojoj voljenoj brankovini, pod sjenkama drveća koje je toliko voljela i o kojem je pjevala. Dragi slušalci, privodeći kraju ovu priču iz naše riznice mudrosti, zapitajmo se šta nam je to Desanka Maksimović ostavila u amanet. Ostavila nam je mudrost koja kaže da je u svijetu u punom buke i grubosti najteže, ali i najvažnije, ostati nježan. Naučila nas je da nemamo vremena za mržnju jer život prolazi brzo poput opomene koju nam je uputila. Dok god se njene pjesme čitaju, dok god generacije đaka uče o njenoj brankovini i traže pomilovanje za ljudske slabosti, Desanka Maksimović će živjeti. Hvala vam na pažnji i ne zaboravite, uvijek ima vremena za ljubav i razumijevanje. Do sljedećeg slušanja ostanite uz našu i vašu riznicu mudrosti. Otkrijte sa nama svijet znanja, iskustva i vječnih istina. Riznica mudrosti.

Berane, grad koji volim. Slušate Radio Berane.

0: Napravite najbolji izbor.
1: Radio Berane. Marketing Radija Berane.
2: Velika žetva cijena do kraja jula. Žitarice, najkvalitetnije smješe stočne hrane i koncentrati iz naše fabrike u Spužu sada su na popustu do 10% u svim Agromont poljoprivrednim centrima i diskontima stočne hrane. Iz ponude izdvajamo kukuruz 35 kg po super cijeni od 10,99. U ponudi potpuna smjesa za svinje preko 60 kg u pakovanju od 20 kg po super cijeni od 7,50 €. Agromont poljoprivredni centri. Mega stočna hrana za mega rezultate.
3: Planirate put. Beograd za 11 eura. Da, dobro ste čuli. MS Turci Lasta voze svakog dana. Berane Beograd, polazak u 11.35. Cijena karte u jednom pravcu 11 eura, povratna 18 eura. Berane Podgorica, polazak u 19.20. Cijena karte 10 eura. Popusti za studente i penzionere 10%, za djecu od 4 do 10 godina 50%. Za djecu do 4 godine vožnja je besplatna. Udobni autobusi, sigurno i pouzdano putovanje. Informacije i rezervacije na broj telefona 069-313-456 ili na www.bustiketfor.me i na autobuskim stanicama.

0: Radio Berane.
1: Otkrijte sa nama svijet znanja, iskustva i vječnih istina. Riznica mudrosti. Poštovani slušalci, dobrodošli u još jedno izdanje emisije Riznica mudrosti. Danas otvaramo stranice životne knjige žene čije su riječi postale sinonim za ljubav, iskrenost i duboko razumijevanje ljudske duše. Njen glas je bio blag, ali su njene poruke bile snažne poput stijena. Danas govorimo o Desanki Maksimović, pjesnikinji koja je svojim stihovima sagradila vječni most između djetinjstva, prirode i najdubljih čovjekovih osjećanja. Bila je više od pjesnika, bila je mudri posmatrač svijeta koji je u svakom listu, svakoj kapi kiše i svakom ljudskom uzdahu vidio skrivenu tajnu postojanja. Kroz 7 decenija stvaralaštva ona nas nije učila kako se piše, već kako se osjeća i kako se ostaje čovjek u vremenima koja ljudskost često stavljaju na ispit. Desanka Maksimović je rođena 16. maja 1898. godine u selu Rabrovići kod Valjeva. Kao najstarije dijete u porodici, učitelja Mihajla i domaćice Draginje. Međutim, njeno pravo, duhovno rodno mjesto, mjesto gdje je njena mudrost počela da klija, bilo je Brankovina. U tom živopisnom, istorijskom selu provela je djetinjstvo. Brankovina je za Desanku bila prva i najvažnija škola. Tamo je naučila da sluša šta šume govore, šta ptice pjevaju i kako zemlja diše. Još kao djevojčica, sjedeći pod starim drvećem, počela je da zapisuje svoje prve misli. Te misli nisu bile obične dječje maštarije, već rano buđenje svijesti o prolaznosti i ljepoti svijeta. Nakon Valjevske gimnazije odlazi u Beograd gdje studira svjetsku književnost, opštu istoriju i istoriju umjetnosti. Bila je jedna od rijetkih žena svog vremena koja se usavršavala i u Parizu, ali je njeno srce uvijek ostalo vjerno jednostavnosti njenih korijena. Kada analiziramo mudrost Desanke Maksimović, ne možemo zaobići njenu filozofiju života utkanu u njeno najzrelije djelo, zbirku pjesama Tražim pomilovanje, napisana kao lirski dijalog sa Dušanovim zakonikom. Ova zbirka predstavlja vrhunac njene intelektualne i emotivne zrelosti. Desanka u ovoj zbirci ne traži pomilovanje za pravednike, već za grešne, za slabovide, za one koji su se spotakli, za carice. Njena poruka je jasna, ljudski zakon je strog i krut, ali ljudsko razumijevanje mora biti beskrajno. Mudrost se ne ogleda u osuđivanju, već u sposobnosti da se razumije ljudska slabost. Ono nas uči da niko od nas nije savršen i da je najveća vrlina imati samilosti prema onima koji posrću pod teretom sopstvenog života. Život Desanke Maksimović nije bio pošteđen velikih historijskih tragedija. Kao profesorka prve ženske gimnazije u Beogradu, duboko je preživljavala strahote Drugog svjetskog rata. Taj bol je izrodio jednu od najpotresnijih pjesama srpske književnosti, Krvavu bajku. Kada je čula za strijeljenje đaka u Kragujevcu 1941. godine, pjesma je, kako je sama govorila, izronila iz njenog bića u jednom dahu. Iako opisuje nezamisliv užas, Desankina mudrost se ogleda u tome što u pjesmi nema poziva na osvetu ili mržnju, postoji samo duboka kosmička tuga majke i učiteljice nad prekinutom mladošću. Čak i u najmračnijim trenucima istorije ona je birala dostojanstvo umjesto bijesa, pokazujući da umjetnost mora da pamti, ali da ne smije da truje dušu gorčinom. Desanka Maksimović je doživjela duboku starost preminuvši 11. februara 1993. godine u Beogradu u svojoj 95. godini. Do posljednjeg dana ostala je vjerna svom prepoznatljivom izgledu, sa šeširom na glavi, blagim osmijehom i toplim pogledom koji je vidio kroz ljude. Iako je bila redovni član SANU, dobitnica je svih najznačajnijih književnih nagrada i prevođena na desetine svjetskih jezika, živjela je povučeno i skromno.

Ši im u nasljeđe najljepše stihove. Sahranjena je tamo gdje je sve i počelo, u svojoj voljenoj brankovini, pod sjenkama drveća koje je toliko voljela i o kojem je pjevala. Dragi slušalci, privodeći kraju ovu priču iz naše riznice mudrosti, zapitajmo se šta nam je to Desanka Maksimović ostavila u amanet. Ostavila nam je mudrost koja kaže da je u svijetu u punom buke i grubosti najteže, ali i najvažnije, ostati nježan. Naučila nas je da nemamo vremena za mržnju jer život prolazi brzo poput opomene koju nam je uputila. Dok god se njene pjesme čitaju, dok god generacije đaka uče o njenoj brankovini i traže pomilovanje za ljudske slabosti, Desanka Maksimović će živjeti. Hvala vam na pažnji i ne zaboravite, uvijek ima vremena za ljubav i razumijevanje. Do sljedećeg slušanja, ostanite uz našu i vašu riznicu mudrosti. Otkrijte sa nama svijet znanja, iskustva i vječnih istina. Riznica mudrosti.

još uvijek mogu.

0: Berane, grad koji volim.
1: Slušate Radio Berane.

0: Radio Berane.
1: Pregled štampe.
2: Na talasima Radija Berane pratite pregled štampe za srijedu 22. jul. U dnevnim novinama dan pročitajte. Premijer krivi opoziciju za odluke vladinih resora. Nečuveno ponašanje prvog čovjeka vlasti nakon što su dva puta u istom danu objavljivali različite cijene goriva. Ministarstvo financija danima odbija da smanji akcize. Ministarstvo energetike ujutru objavi drastično uvećane cijene goriva. Narod odlazi da napuni rezervoare. Opozicija kritikuje vladu jer ne smanjuje akcize. Ministarstvo financija odluči da smanje akcize u posljednji čas, cijene goriva ne poskupljuju. Premijer i funkcioneri PES-a na kraju za sve optužuju opoziciju. Ne, ovo nije latinoamerički. Ovo je jedan radni dan vlade Crne Gore. U Bosni i Hercegovini priznao krivicu, u Crnoj Gori dobio zahvalnicu. U dnevnim novinama dan možete pročitati u skupštinskoj proceduri predlog izmjena zakona o legalizaciji. Rok za upis objekata u katastar produžavaju za godinu. Provođenje političke platforme u praksi pokazat će da li je riječ o stvarnom dogovoru ili samo o formalnom sporazumu. Bojanić, nećemo CIK po cijenu rušenje principa. Šest kandidata za nagradu Oktoih tužilo Ministarstvo prosvjete 2022. godine, odluku dobili nedavno. Sudu trebalo 4 godine da se proglasi nenadležnim. U danu pročitajte, Siniša Bjeković smatra da će novi zakon unaprijediti efikasnost u zaštiti ljudskih prava. Za ignorisanje preporuka ombudsmana kazne do 2000 eura. A vijesti vam donose poslanicima za poseban doprinos i dodatno angažovanje. Prošle godine više para nego 2024. Uz plate leglo još 160.000 eura. Predložene izmjene zakona o legalizaciji još godinu za upis nelegalnih objekata. Vijesti vam donose, Ramaju još nije oduzeto crnogorsko državljanstvo, čeka se kraj suđenja, pasoš leti kad presuda stigne. Iz MUP-a poručili da će tek nakon okončanja krivičnog postupka preduzeti radnje jer bi odlučivanje prije toga prejudiciralo sudsku odluku. Tužilaštvo u Beranama i Kolašinu formirala 27 predmeta. Biogradsku goru pritisle nelegalne gradiše. Dva slučaja nedozvoljene gradnje u Prokletijama stigla do suda, a u Lovćenu i Skadarskom jezeru prijave odbačene. Najveća državna hotelska kompanija nije se u roku prilagodila novom zakonu. Političke igre gase Budvansku. U vijestima možete pročitati zašto najjača vladajuća partija odgovornost često traži u drugome, puni goriva za prebacivanje krivice. Premijer i njegovi poslanici preksinoć okrivili opoziciju da je uzbunjivala javnost pričom o poskupljenju dizela, iako je to nekoliko sati ranije najavljeno iz vlade. Ono što je bila osnovna uloga svih vlasti poslije 2020. godine da ozdrave ovo društvo, oni to nisu uradili i što god loše da naprave kažu, pa šta da je PS vam i bio bolji, navodi Zoran Radulović. PS u opozicija odgovorna i za gubitak novca iz Europske unije, bjekstvo Miloša Medenice, propala glasanja o popunjavanju Ustavnog suda. U pobjedi možete pročitati uz povećanje broja ambasada, Ministarstvo vanjskih poslova planira i veće angažovanje stranaca na posebnim pozicijama, počasni konzuli, novi ključni nosioci diplomatskih aktivnosti. Počasni konzulati nikada ne mogu zamijeniti ambasade, a otvaraju se u državama u kojima Crna Gora već ima diplomatska predstavništva, odnosno ambasade i konzulate. Spor o smanjenju cijena roaminga prvostepeno završen. Crnogorski Telekom nema pravo na odštetu od 200.000 eura. U pobjedi pročitajte, devetomjesečni spor o rukovođenju Fondom zdravstva dobio još jedan epilog nakon rešenja Državne disciplinske komisije. Uslijedila i odluka Upravnog odbora, Kadić ponovo razriješen sa čela Fonda zdravstva. Barska plovidba u julu neće moći od sopstvenih sredstava da izmiri obaveze prema Eskim banci za kupovinu brodova. Vlada plaća Kinezima ratu kredita od 1,78 miliona dolara. U pobjedi pročitajte, Kotor, rukovodstvo opštine najavilo mjere zbog krize u vodosnabdijevanju, umanjenje računa za vodu, moguća i naknada štete za kvarove na kućnim aparatima. Na talasima Radija Berane pratili ste pregled štampe za srijedu 22. jula.

0: marketing radija Berane.
1: Poliklinika Stojanović Medical Berane nudi preglede iz radiološke dijagnostike. Magnetna, skener, rendgen, mamograf, DEXA kao i ultrazvučna dijagnostika. Ordinira doktor medicinskih nauka, specijalista Milan Stojanović. Stomatološka ordinacija i dijagnostika ordinira doktor Marko Stojanović. Kontakt telefoni 067 103 043 i 051 233 222. Poliklinika Stojanović Medical Berane.
2: Velika žetva cijena do kraja jula. Žitarice, najkvalitetnije smješe stočne hrane i koncentrati iz naše fabrike u Spužu sada su na popustu do 10% u svim Agromont poljoprivrednim centrima i diskontima stočne hrane. Iz ponude izdvajamo energetska prekrupa Energomix 35 kg po super cijeni od 12,50. U ponudi i potpuna smjesa za koke nosilje u pakovanju od 20 kg po super cijeni od 8,50 €. Agromont poljoprivredni centri. Mega stočna hrana za mega rezultate.
1: Planirate put Beograd za 11 eura. Da, dobro ste čuli. MS Tours i Lasta voze svakog dana. Berane Beograd, polazak u 11.35. Cijena karte u jednom pravcu 11 eura, povratna 18 eura. Berane Podgorica, polazak u 19.20. Cijena karte 10 eura. Popusti za studente i penzionere 10%, za djecu od 4 do 10 godina 50%. Za djecu do 4 godine vožnja je besplatna. Udobni autobusi, sigurno i pouzdano putovanje. Informacije i rezervacije na broj telefona 069-313-456 ili na www.bastiketfor.me i na autobusnim stanicama.
2: Velika žetva cijena do kraja jula. Žitarice, najkvalitetnije smješe stočne hrane i koncentrati iz naše fabrike u Spužu sada su na popustu do 10% u svim Agromont poljoprivrednim centrima i diskontima stočne hrane. Iz ponude izdvajamo kukuruz 35 kg po super cijeni od 10,99. U ponudi potpuna smjesa za svinje preko 60 kg u pakovanju od 20 kg po super cijeni od 7,50 €. Agromont poljoprivredni centri. Mega stočna hrana za mega rezultate.
3: Tesla Medical Berane. Zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane raspolaže najsavremenijom opremom i vrhunskim timom stručnjaka koji garantuju kvalitet medicinske usluge. Kardiologija, neurologija, radiologija, CT skener, magnetna rezonanca, hiperbarična medicina, laboratorija, fizikalna medicina i rehabilitacija. Urologija, endokrinologija, gastroenterologija, reumatologija, hirurgija i otorinolaringologija. Telefon iz informacije 051 241 240. 067 245 951 ili putem Facebook i Instagram stranice. Tesla Medical Berane.
1: Vaš savršen odmor. Apartmani Rora Knežević. Ako tražite dobro i uredno mjesto za ljetovanje na primorju, naši apartmani su pravi izbor za vas. Čisti, udobni i smješteni na idealnoj lokaciji koja spaja mir i brz pristup najboljim plažama. sve najljepše plaže na nekoliko minuta vožnje. Plaža Jaz samo 2,5 km, plaža Trsteno 3,5 km, plaža Ploče 5 km, Budva, Stari Grad i Provodna samo 8 km. Rezervacije su u toku. Osigurajte svoje datume na vrijeme na telefon, Viber, WhatsApp plus 382-69-222-289, na mail rknezevic826@gmail.com ili nam pišite direktno u DE. Dođite kao gosti, vratite se kao prijatelji. Dobrodošli!
2: Velika akcija na panelne ograde i stubove za ogradu u svim Agromond poljoprivrednim centrima. Iskoristite popuste do 25% do kraja jula. Iz ponude izdvajamo panel ograda dužine 2 metra, visine 1 metar, po super cijeni od 11,99. Agromond poljoprivredni centri za najbolje prinose.
0: Marketing Radija Berane.

Dobar dan, dragi slušaoci Radija Berane i dobrodošli u još jedno izdanje emisije Muzika na struju. Danas ćemo se vratiti u jedno vrijeme koje mnogi pamte po posebnim melodijama, po velikim hitovima i po izvođačima koji su ostavili trag na muzičkoj sceni. Kada se pomenu 90. mnogi će se sjetiti vremena kada se muzika čekala. Čekalo se da omiljena pjesma zasvira na radiju, snimali su se hitovi na kasetama, pravile su se muzičke kolekcije, prepisivale pjesme od prijatelja i čuvali albumi omiljenih izvođača. Nije bilo toliko načina da se dođe do pjesme kao danas, pa je svaki novi hit imao neku svoju posebnu čar. A danas je naš povod poseban muzički događaj. U okviru obilježavanja Dana opštine Berane i manifestacije Beransko kulturno ljeto, večeras će u glavnoj ulici u Beranama biti održan koncert pod nazivom Veče 90-ih. Publiku očekuje prava muzička nostalgija, ali i dobra zabava uz izvođače koji su obilježili jednu eru. Na scenu će izaći Funky G, Moby Dick, Dr. Iggy i Ivan Gavrilović, imena koja su 90-ih godina bila nezaobilazna na radio stanicama, televizijskim ekranima i plesnim podijumima.

Dragi slušaoci radija Berane, pratite emisiju Muzika na struju, a danas govorimo o hitovima 90-ih. Ako postoji izvođač koji je sinonim za dance scenu 90-ih, onda je to svakako Dr. Iggy. Njegovo ime vezuje se za period kada su plesni ritmovi dominirali muzičkom scenom i kada su njegove pjesme bile među najtraženijima na radiostanicama i televizijskim programima. Dr. Iggy je imao svakako i svoj prepoznatljiv stil, energične ritmove, upečatljive refrene i pjesme koje su odmah stvarale atmosferu. Posebno mjesto među njegovim hitovima zauzima svakako pjesma Oči boje duge. To je jedna od onih numera koja u nekoliko taktova vraća cijelu jednu epoku. To je jedna od onih numera koja u nekoliko taktova vraća cijelu jednu epohu. A vjerujem da smo svi neku svoju ljubav preboljeli uz pjesmu koju slušamo u nastavku. Oči boje duge i Dr. Iggy.

Bili smo uz dr. Igija, a nastavljamo sa još jednim velikim imenom 90-ih. Kada se pomenu najveći hitovi zabavne muzike 90-ih, mnogi će odmah pomisliti na Ivana Gavrilovića. Njegova pojava bila je drugačija, njegov nastup prepoznatljiv, a njegove pjesme imale su ono što je publika tog vremena posebno voljela, energiju i zabavu. Ivan Gavrilović bio je jedan od izvođača koji su znali da naprave zaista pravi show, a njegove pjesme bile su za pjevanje, ples i dobro raspoloženje. A jedna od numera koja je postala pravi simbol tog perioda je 200 na sat. Već sam naziv pjesme govori dovoljno. Brzina, energija i ritam koji ne ostavlja nikog ravnodušnim. Slušamo 200 na sat.

Dragi slušaoci, na talasima ste Radija Berane i pratite emisiju Muzika na struju. Danas govorimo o hitovima 90-ih i nastavljamo dalje naše putovanje. Funky G se na sceni 90-ih izdvojio kao jedan od sastava koji je znao da spoji moderan zvuk i pjesme koje publika lako prihvata. Njihovi nastupi bili su puni energije, a pjesme su vrlo brzo postajale hitovi. To je bilo vrijeme kada je publika voljela izvođače koji su donosili nešto novo i nije bila dovoljna samo dobra melodija. Tražila se atmosfera, tražio se ritam koji pokreće, tražila se pjesma koja će ostati u sjećanju. I upravo takve su bile mnoge pjesme Funky G-a. Njihov zvuk danas predstavlja jedan od simbola jedne muzičke ere. A mi u nastavku slušamo njihovu pjesmu Fatalan.

0: Marketing Radija Berane.
1: Ovo je vaš radio, Radio Berane.

0: 222. Poliklinika Stojanović Medical Berane.
1: Velika žetva cijena do kraja jula. Žitarice, najkvalitetnije smješe stočne hrane i koncentrati iz naše fabrike u Spužu sada su na popustu do 10% u svim Agromont poljoprivrednim centrima i diskontima stočne hrane. Iz ponude izdvajamo energetska prekrupa Energomix 35 kg po super cijeni od 12,50. U ponudi i potpuna smjesa za koke nosilje u pakovanju od 20 kg po super cijeni od 8,50 €. Agromont poljoprivredni centri. Mega stočna hrana za mega rezultate.
0: Planirate put? Beograd za 11 eura. Da, dobro ste čuli. MS Turs i Lasta voze svakog dana. Berane Beograd, polazak u 11.35. Cijena karte u jednom pravcu 11 eura, povratna 18 eura. Berane Podgorica, polazak u 19.20, cijena karte 10 eura. Popusti za studente i penzionere 10%, za djecu od 4 do 10 godina 50%. Za djecu do 4 godine vožnja je besplatna. Udobni autobusi, sigurno i pouzdano putovanje. Informacije i rezervacije na broj telefona 069-313-456 ili na www.bastiketfor.me i na autobusnim stanicama.
1: Velika žetva cijena do kraja jula. Žitarice, najkvalitetnije smješe stočne hrane i koncentrati iz naše fabrike u Spužu sada su na popustu do 10% u svim Agromont poljoprivrednim centrima i diskontima stočne hrane. Iz ponude izdvajamo kukuruz 35 kg po super cijeni od 10,99. U ponudi potpuna smjesa za svinje preko 60 kg u pakovanju od 20 kg po super cijeni od 7,50 €. Agromont poljoprivredni centri. Mega stočna hrana za mega rezultate.
2: Tesla Medical Berane. Zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane raspolaže najsavremenijom opremom i vrhunskim timom stručnjaka koji garantuju kvalitet medicinske usluge. Kardiologija, neurologija, radiologija, CT skener, magnetna rezonanca, hiperbarična medicina, laboratorija, fizikalna medicina i rehabilitacija. Urologija, endokrinologija, gastroenterologija, reumatologija, hirurgija i otorinolaringologija. Telefon iz informacije 051-241-240. 067-245-951 ili putem Facebook i Instagram stranice. Tesla Medical Berane.
0: Vaš savršen odmor. Apartmani Rora Knežević. Ako tražite dobro i uredno mjesto za ljetovanje na primorju, naši apartmani su pravi izbor za vas. Čisti, udobni i smješteni na idealnoj lokaciji koja spaja mir i brz pristup najboljim plažama. Sve najljepše plaže na nekoliko minuta vožnje. Plaža Jaz samo 2,5 km, plaža Trsteno 3,5 km, plaža Ploče 5 km, Budva, Stari grad i Provodna samo 8 km. Rezervacije su u toku. Osigurajte svoje datume na vrijeme na telefon, Viber, WhatsApp plus 382-69-222-289, na mail rknezevic826@gmail.com ili nam pišite direktno u DE. Dođite kao gosti, vratite se kao prijatelji. Dobrodošli!
1: Velika akcija na

0: Berane, grad koji volim.
1: Slušate Radio Berane.

wild thing, I think I love you. But I wanna know for sure.

Marketing Radija Berane.

0: Marketing radija Berane.
1: Poliklinika Stojanović Medical Berane nudi preglede iz radiološke dijagnostike. Magnetna, skener, rendgen, mamograf, DEXA kao i ultrazvučna dijagnostika. Ordinira doktor medicinskih nauka, specijalista Milan Stojanović. Stomatološka ordinacija i dijagnostika ordinira doktor Marko Stojanović. Kontakt telefoni 067 103 043 i 051 233 222. Poliklinika Stojanović Medical Berane.
2: Velika žetva cijena do kraja jula. Žitarice, najkvalitetnije smješe stočne hrane i koncentrati iz naše fabrike u Spužu sada su na popustu do 10% u svim Agromont poljoprivrednim centrima i diskontima stočne hrane. Iz ponude izdvajamo energetska prekrupa Energomix 35 kg po super cijeni od 12,50. U ponudi i potpuna smjesa za koke nosilje u pakovanju od 20 kg po super cijeni od 8,50 €. Agromont poljoprivredni centri. Mega stočna hrana za mega rezultate.

0: Berane Podgorica, polazak u 19.20, cijena karte 10 eura. Popusti za studente i penzionere 10%, za djecu od 4 do 10 godina 50%. Za djecu do 4 godine vožnja je besplatna. Udobni autobusi, sigurno i pouzdano putovanje. Informacije i rezervacije na broj telefona 069-313-456 ili na www.bastiketfor.me i na autobuskim stanicama.
1: Velika žetva cijena do kraja jula. Žitarice, najkvalitetnije smješe stočne hrane i koncentrati iz naše fabrike u Spužu sada su na popustu do 10% u svim Agromont poljoprivrednim centrima i diskontima stočne hrane. Iz ponude izdvajamo kukuruz 35 kg po super cijeni od 10,99. U ponudi potpuna smjesa za svinje preko 60 kg u pakovanju od 20 kg po super cijeni od 7,50 €. Agromont poljoprivredni centri. Mega stočna hrana za mega rezultate.
2: Tesla Medical Berane. Zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane raspolaže najsavremenijom opremom i vrhunskim timom stručnjaka koji garantuju kvalitet medicinske usluge. Kardiologija, neurologija, radiologija, CT skener, magnetna rezonanca, hiperbarična medicina, laboratorija, fizikalna medicina i rehabilitacija. Urologija, endokrinologija, gastroenterologija, reumatologija, hirurgija i otorinolaringologija. Telefon iz informacije 051-241-240, 067-245-951 ili putem Facebook i Instagram stranice. Tesla Medical Berane.
0: Vaš savršen odmor. Apartmani Rora Knežević. Ako tražite dobro i uredno mjesto za ljetovanje na primorju, naši apartmani su pravi izbor za vas. Čisti, udobni i smješteni na idealnoj lokaciji koja spaja mir i brz pristup najboljim plažama. Sve najljepše plaže na nekoliko minuta vožnje. Plaža Jaz samo 2,5 km, plaža Trsteno 3,5 km, plaža Ploče 5 km, Budva, Stari grad i Provod na samo 8 km. Rezervacije su u toku. Osigurajte svoje datume na vrijeme na telefon, Viber, WhatsApp plus 382-69-222-289, na mail rknezevic826@gmail.com ili nam pišite direktno u DE. Dođite kao gosti, vratite se kao prijatelji. Dobrodošli!
1: Velika akcija na panelne ograde i stubove za ogradu u svim Agromont poljoprivrednim centrima. Iskoristite popuste do 25% do kraja jula. Iz ponude izdvajamo panel ograda dužine 2 metra, visine 1 metar, po super cijeni od 11,99. Agromont poljoprivredni centri za najbolje prinose.
3: Marketing Radija Berane.

0: Radio Berane.
1: Otkrijte sa nama svijet znanja, iskustva i vječnih istina. Riznica mudrosti. Poštovani slušalci, dobrodošli u još jedno izdanje emisije Riznica mudrosti. Danas otvaramo stranice životne knjige žene čije su riječi postale sinonim za ljubav, iskrenost i duboko razumijevanje ljudske duše. Njen glas je bio blag, ali su njene poruke bile snažne poput stijena. Danas govorimo o Desanki Maksimović, pjesnikinji koja je svojim stihovima sagradila vječni most između djetinjstva, prirode i najdubljih čovjekovih osjećanja. Bila je više od pjesnika, bila je mudri posmatrač svijeta koji je u svakom listu, svakoj kapi kiše i svakom ljudskom uzdahu vidio skrivenu tajnu postojanja. Kroz 7 decenija stvaralaštva ona nas nije učila kako se piše, već kako se osjeća i kako se ostaje čovjek u vremenima koja ljudskost često stavljaju na ispit. Desanka Maksimović je rođena 16. maja 1898. godine u selu Rabrovići kod Valjeva. Kao najstarije dijete u porodici, učitelja Mihajla i domaćice Draginje. Međutim, njeno pravo, duhovno rodno mjesto, mjesto gdje je njena mudrost počela da klija, bilo je Brankovina. U tom živopisnom, istorijskom selu provela je djetinjstvo. Brankovina je za Desanku bila prva i najvažnija škola. Tamo je naučila da sluša šta šume govore, šta ptice pjevaju i kako zemlja diše. Još kao djevojčica, sjedeći pod starim drvećem, počela je da zapisuje svoje prve misli. Te misli nisu bile obične dječje maštarije, već rano buđenje svijesti o prolaznosti i ljepoti svijeta. Nakon Valjevske gimnazije odlazi u Beograd gdje studira svjetsku književnost, opštu istoriju i istoriju umjetnosti. Bila je jedna od rijetkih žena svog vremena koja se usavršavala i u Parizu, ali je njeno srce uvijek ostalo vjerno jednostavnosti njenih korijena. Kada analiziramo mudrost Desanke Maksimović, ne možemo zaobići njenu filozofiju života utkanu u njeno najzrelije djelo, zbirku pjesama Tražim pomilovanje. Napisana kao lirski dijalog sa Dušanovim zakonikom, ova zbirka predstavlja vrhunac njene intelektualne i emotivne zrelosti. Desanka u ovoj zbirci ne traži pomilovanje za pravednike, već za grešne, za slabovide, za one koji su se spotakli, za carice. Njena poruka je jasna, ljudski zakon je strog i krut, ali ljudsko razumijevanje mora biti beskrajno. Mudrost se ne ogleda u osuđivanju, već u sposobnosti da se razumije ljudska slabost. Ono nas uči da niko od nas nije savršen i da je najveća vrlina imati samilosti prema onima koji posrću pod teretom sopstvenog života. Život Desanke Maksimović nije bio pošteđen velikih historijskih tragedija. Kao profesorka prve ženske gimnazije u Beogradu, duboko je preživljavala strahote Drugog svjetskog rata. Taj bol je izrodio jednu od najpotresnijih pjesama srpske književnosti, Krvavu bajku. Kada je čula za strijeljenje đaka u Kragujevcu 1941. godine, pjesma je, kako je sama govorila, izronila iz njenog bića u jednom dahu. Iako opisuje nezamisliv užas, Desankina mudrost se ogleda u tome što u pjesmi nema poziva na osvetu ili mržnju, postoji samo duboka, kosmička tuga majke i učiteljice nad prekinutom mladošću. Čak i u najmračnijim trenucima istorije ona je birala dostojanstvo umjesto bijesa, pokazujući da umjetnost mora da pamti, ali da ne smije da truje dušu gorčinom. Desanka Maksimović je doživjela duboku starost preminuvši 11. februara 1993. godine u Beogradu u svojoj 95. godini. Do posljednjeg dana ostala je vjerna svom prepoznatljivom izgledu, sa šeširom na glavi, blagim osmijehom i toplim pogledom koji je vidio kroz ljude. Iako je bila redovni član SANU, dobitnica je svih najznačajnijih književnih nagrada i prevođena na desetine svjetskih jezika, živjela je povučeno i skromno. Njen brak sa Sergejom Slastikovim bio je ispunjen međusobnim poštovanjem i tišinom koja podržava stvaralaštvo. Iako nisu imali djece, Desanka je svu djecu svijeta smatrala svojom, ostavivši im u nasljeđe najljepše stihove. Sahranjena je tamo gdje je sve i počelo, u svojoj voljenoj Brankovini, pod sjenkama drveća koje je toliko voljela i o kojem je pjevala. Dragi slušalci, privodeći kraju ovu priču iz naše riznice mudrosti, zapitajmo se šta nam je to Desanka Maksimović ostavila u amanet. Ostavila nam je mudrost koja kaže da je u svijetu punom buke i grubosti najteže, ali i najvažnije, ostati nježan. Naučila nas je da nemamo vremena za mržnju jer život prolazi brzo poput opomene koju nam je uputila. Dok god se njene pjesme čitaju, dok god generacije đaka uče o njenoj Brankovini i traže pomilovanje za ljudske slabosti, Desanka Maksimović će živjeti. Hvala vam na pažnji i ne zaboravite, uvijek ima vremena za ljubav i razumijevanje. Do sljedećeg slušanja, ostanite uz našu i vašu riznicu mudrosti. Otkrijte sa nama svijet znanja, iskustva i vječnih istina. Riznica mudrosti.
0: Slušate radio Berane.

Dragi slušaoci radija Berane, pratite emisiju Muzika na struju, a danas govorimo o hitovima 90-ih. Ako postoji izvođač koji je sinonim za dance scenu 90-ih, onda je to svakako Dr. Iggy. Njegovo ime vezuje se za period kada su plesni ritmovi dominirali muzičkom scenom i kada su njegove pjesme bile među najtraženijima na radiostanicama i televizijskim programima. Dr. Iggy je imao svakako i svoj prepoznatljiv stil, energične ritmove, upečatljive refrene i pjesme koje su odmah stvarale atmosferu. Posebno mjesto među njegovim hitovima zauzima svakako pjesma Oči boje duge. To je jedna od onih numera koja u nekoliko taktova vraća cijelu jednu epoku. A vjerujem da smo svi neku svoju ljubav preboljeli uz pjesmu koju slušamo u nastavku. Oči boje duge i Dr. Iggy.

Bili smo uz dr. Igija, a nastavljamo sa još jednim velikim imenom 90-ih. Kada se pomenu najveći hitovi zabavne muzike 90-ih, mnogi će odmah pomisliti na Ivana Gavrilovića. Njegova pojava bila je drugačija, njegov nastup prepoznatljiv, a njegove pjesme imale su ono što je publika tog vremena posebno voljela, energiju i zabavu. Ivan Gavrilović bio je jedan od izvođača koji su znali da naprave zaista pravi show, a njegove pjesme bile su za pjevanje, ples i dobro raspoloženje. A jedna od numera koja je postala pravi simbol tog perioda je 200 na sat. Već sam naziv pjesme govori dovoljno. Brzina, energija i ritam koji ne ostavlja nikog ravnodušnim. Slušamo 200 na sat.

Dragi slušaoci, na talasima ste Radija Berane i pratite emisiju Muzika na struju. Danas govorimo o hitovima 90-ih i nastavljamo dalje naše putovanje. Funky G se na sceni 90-ih izdvojio kao jedan od sastava koji je znao da spoji moderan zvuk i pjesme koje publika lako prihvata. Njihovi nastupi bili su puni energije, a pjesme su vrlo brzo postajale hitovi. To je bilo vrijeme kada je publika voljela izvođače koji su donosili nešto novo i nije bila dovoljna samo dobra melodija. Tražila se atmosfera, tražio se ritam koji pokreće, tražila se pjesma koja će ostati u sjećanju. I upravo takve su bile mnoge pjesme Funky G-a. Njihov zvuk danas predstavlja jedan od simbola jedne muzičke ere. A mi u nastavku slušamo njihovu pjesmu Fatalan.

0: Marketing Radija Berane.
1: Poliklinika Stojanović Medical Berane nudi preglede iz radiološke dijagnostike. Magnetna, skener, rendgen, mamograf, DEXA kao i ultrazvučna dijagnostika. Ordinira doktor medicinskih nauka, specijalista Milan Stojanović. Stomatološka ordinacija i dijagnostika ordinira doktor Marko Stojanović. Kontakt telefoni 067 103 043 i 051 233 222. Poliklinika Stojanović Medical Berane.
2: Velika žetva cijena do kraja jula. Žitarice, najkvalitetnije smješe stočne hrane i koncentrati iz naše fabrike u Spužu sada su na popustu do 10% u svim Agromont poljoprivrednim centrima i diskontima stočne hrane. Iz ponude izdvajamo energetska prekrupa Energomix 35 kg po super cijeni od 12,50. U ponudi i potpuna smjesa za koke nosilje u pakovanju od 20 kg po super cijeni od 8,50 €. Agromont poljoprivredni centri. Mega stočna hrana za mega rezultate.
1: Planirate put. Beograd za 11 eura. Da, dobro ste čuli. MS Tours i Lasta voze svakog dana. Berane Beograd polazak u 11.35. Cijena karte u jednom pravcu 11 eura, povratna 18 eura. Berane Podgorica, polazak u 19.20, cijena karte 10 eura. Popusti za studente i penzionere 10%, za djecu od 4 do 10 godina 50%. Za djecu do 4 godine vožnja je besplatna. Udobni autobusi, sigurno i pouzdano putovanje. Informacije i rezervacije na broj telefona 069-313-456 ili na www.bastiketfor.me i na autobusnim stanicama.
2: Velika žetva cijena do kraja jula. Žitarice, najkvalitetnije smješe stočne hrane i koncentrati iz naše fabrike u Spužu sada su na popustu do 10% u svim Agromont poljoprivrednim centrima i diskontima stočne hrane. Iz ponude izdvajamo kukuruz 35 kg po super cijeni od 10,99. U ponudi potpuna smjesa za svinje preko 60 kg u pakovanju od 20 kg po super cijeni od 7,50 €. Agromont poljoprivredni centri. Mega stočna hrana za mega rezultate.
3: Tesla Medical Berane. Zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane raspolaže najsavremenijom opremom i vrhunskim timom stručnjaka koji garantuju kvalitet medicinske usluge. Kardiologija, neurologija, radiologija, CT skener, magnetna rezonanca, hiperbarična medicina, laboratorija, fizikalna medicina i rehabilitacija. Urologija, endokrinologija, gastroenterologija, reumatologija, hirurgija i otorinolaringologija. Telefon iz informacije 051 241 240. 067 245 951 ili putem Facebook i Instagram stranice. Tesla Medical Berane.
1: Vaš savršen odmor. Apartmani Rora Knežević. Ako tražite dobro i uredno mjesto za ljetovanje na primorju, naši apartmani su pravi izbor za vas. Čisti, udobni i smješteni na idealnoj lokaciji koja spaja mir i brz pristup najboljim plažama. sve najljepše plaže na nekoliko minuta vožnje. Plaža Jaz samo 2,5 km, plaža Trsteno 3,5 km, plaža Ploče 5 km, Budva, Stari Grad i Provodna samo 8 km. Rezervacije su u toku. Osigurajte svoje datume na vrijeme na telefon, Viber, WhatsApp plus 382-69-222-289, na mail rknezevic826@gmail.com ili nam pišite direktno u DE. Dođite kao gosti, vratite se kao prijatelji. Dobrodošli!
2: Velika akcija na panelne ograde i stubove za ogradu u svim Agromond poljoprivrednim centrima. Iskoristite popuste do 25% do kraja jula. Iz ponude izdvajamo panel ograda dužine 2 metra, visine 1 metar, po super cijeni od 11,99. Agromond poljoprivredni centri za najbolje prinose.
0: Marketing Radija Berane.

Dobar dan, dragi slušaoci Radija Berane i dobrodošli u još jedno izdanje emisije Muzika na struju. Danas ćemo se vratiti u jedno vrijeme koje mnogi pamte po posebnim melodijama, po velikim hitovima i po izvođačima koji su ostavili trag na muzičkoj sceni. Kada se pomenu 90. mnogi će se sjetiti vremena kada se muzika čekala. Čekalo se da omiljena pjesma zasvira na radiju, snimali su se hitovi na kasetama, pravile su se muzičke kolekcije, prepisivale pjesme od prijatelja i čuvali albumi omiljenih izvođača. Nije bilo toliko načina da se dođe do pjesme kao danas, pa je svaki novi hit imao neku svoju posebnu čar. A danas je naš povod poseban muzički događaj. U okviru obilježavanja Dana opštine Berane i manifestacije Beransko kulturno ljeto, večeras će u glavnoj ulici u Beranama biti održan koncert pod nazivom Veče 90-ih. Publiku očekuje prava muzička nostalgija, ali i dobra zabava uz izvođače koji su obilježili jednu eru. Na scenu će izaći Funky G, Moby Dick, Dr. Iggy i Ivan Gavrilović, imena koja su 90-ih godina bila nezaobilazna na radio stanicama, televizijskim ekranima i plesnim podijumima.

Dragi slušaoci radija Berane, pratite emisiju Muzika na struju, a danas govorimo o hitovima 90-ih. Ako postoji izvođač koji je sinonim za dance scenu 90-ih, onda je to svakako Dr. Iggy. Njegovo ime vezuje se za period kada su plesni ritmovi dominirali muzičkom scenom i kada su njegove pjesme bile među najtraženijima na radiostanicama i televizijskim programima. Dr. Iggy je imao svakako i svoj prepoznatljiv stil, energične ritmove, upečatljive refrene i pjesme koje su odmah stvarale atmosferu. Posebno mjesto među njegovim hitovima zauzima svakako pjesma Oči boje duge. To je jedna od onih numera koja u nekoliko taktova vraća cijelu jednu epoku. To je jedna od onih numera koja u nekoliko taktova vraća cijelu jednu epohu. A vjerujem da smo svi neku svoju ljubav preboljeli uz pjesmu koju slušamo u nastavku. Oči boje duge i Dr. Iggy.

Bili smo uz dr. Igija, a nastavljamo sa još jednim velikim imenom 90-ih. Kada se pomenu najveći hitovi zabavne muzike 90-ih, mnogi će odmah pomisliti na Ivana Gavrilovića. Njegova pojava bila je drugačija, njegov nastup prepoznatljiv, a njegove pjesme imale su ono što je publika tog vremena posebno voljela, energiju i zabavu. Ivan Gavrilović bio je jedan od izvođača koji su znali da naprave zaista pravi show, a njegove pjesme bile su za pjevanje, ples i dobro raspoloženje. A jedna od numera koja je postala pravi simbol tog perioda je 200 na sat. Već sam naziv pjesme govori dovoljno. Brzina, energija i ritam koji ne ostavlja nikog ravnodušnim. Slušamo 200 na sat.

Dragi slušaoci, na talasima ste Radija Berane i pratite emisiju Muzika na struju. Danas govorimo o hitovima 90-ih i nastavljamo dalje naše putovanje. Funky G se na sceni 90-ih izdvojio kao jedan od sastava koji je znao da spoji moderan zvuk i pjesme koje publika lako prihvata. Njihovi nastupi bili su puni energije, a pjesme su vrlo brzo postajale hitovi. To je bilo vrijeme kada je publika voljela izvođače koji su donosili nešto novo i nije bila dovoljna samo dobra melodija. Tražila se atmosfera, tražio se ritam koji pokreće, tražila se pjesma koja će ostati u sjećanju. I upravo takve su bile mnoge pjesme Funky G-a. Njihov zvuk danas predstavlja jedan od simbola jedne muzičke ere. A mi u nastavku slušamo njihovu pjesmu Fatalan.

0: Berane, grad koji volim.
1: Slušate Radio Berane.

0: Radio Berane.
1: Otkrijte sa nama svijet znanja, iskustva i vječnih istina. Riznica mudrosti. Poštovani slušalci, dobrodošli u još jedno izdanje emisije Riznica mudrosti. Danas otvaramo stranice životne knjige žene čije su riječi postale sinonim za ljubav, iskrenost i duboko razumijevanje ljudske duše. Njen glas je bio blag, ali su njene poruke bile snažne poput stijena. Danas govorimo o Desanki Maksimović, pjesnikinji koja je svojim stihovima sagradila vječni most između djetinjstva, prirode i najdubljih čovjekovih osjećanja. Bila je više od pjesnika, bila je mudri posmatrač svijeta koji je u svakom listu, svakoj kapi kiše i svakom ljudskom uzdahu vidio skrivenu tajnu postojanja. Kroz 7 decenija stvaralaštva ona nas nije učila kako se piše, već kako se osjeća i kako se ostaje čovjek u vremenima koja ljudskost često stavljaju na ispit. Desanka Maksimović je rođena 16. maja 1898. godine u selu Rabrovići kod Valjeva. Kao najstarije dijete u porodici, učitelja Mihajla i domaćice Draginje. Međutim, njeno pravo, duhovno rodno mjesto, mjesto gdje je njena mudrost počela da klija, bilo je Brankovina. U tom živopisnom, istorijskom selu provela je djetinjstvo. Brankovina je za Desanku bila prva i najvažnija škola. Tamo je naučila da sluša šta šume govore, šta ptice pjevaju i kako zemlja diše. Još kao djevojčica, sjedeći pod starim drvećem, počela je da zapisuje svoje prve misli. Te misli nisu bile obične dječje maštarije, već rano buđenje svijesti o prolaznosti i ljepoti svijeta. Nakon Valjevske gimnazije odlazi u Beograd gdje studira svjetsku književnost, opštu istoriju i istoriju umjetnosti. Bila je jedna od rijetkih žena svog vremena koja se usavršavala i u Parizu, ali je njeno srce uvijek ostalo vjerno jednostavnosti njenih korijena. Kada analiziramo mudrost Desanke Maksimović, ne možemo zaobići njenu filozofiju života utkanu u njeno najzrelije djelo, zbirku pjesama Tražim pomilovanje. Napisana kao lirski dijalog sa Dušanovim zakonikom, ova zbirka predstavlja vrhunac njene intelektualne i emotivne zrelosti. Desanka u ovoj zbirci ne traži pomilovanje za pravednike, već za grešne, za slabovide, za one koji su se spotakli, za carice. Njena poruka je jasna, ljudski zakon je strog i krut, ali ljudsko razumijevanje mora biti beskrajno. Mudrost se ne ogleda u osuđivanju, već u sposobnosti da se razumije ljudska slabost. Ono nas uči da niko od nas nije savršen i da je najveća vrlina imati samilosti prema onima koji posrću pod teretom sopstvenog života. Život Desanke Maksimović nije bio pošteđen velikih historijskih tragedija. Kao profesorka prve ženske gimnazije u Beogradu, duboko je preživljavala strahote Drugog svjetskog rata. Taj bol je izrodio jednu od najpotresnijih pjesama srpske književnosti, Krvavu bajku. Kada je čula za strijeljenje đaka u Kragujevcu 1941. godine, pjesma je, kako je sama govorila, izronila iz njenog bića u jednom dahu. Iako opisuje nezamisliv užas, Desankina mudrost se ogleda u tome što u pjesmi nema poziva na osvetu ili mržnju. Postoji samo duboka kosmička tuga majke i učiteljice nad prekinutom mladošću. Čak i u najmračnijim trenucima istorije ona je birala dostojanstvo umjesto bijesa, pokazujući da umjetnost mora da pamti, ali da ne smije da truje dušu gorčinom. Desanka Maksimović je doživjela duboku starost preminuvši 11. februara 1993. godine u Beogradu u svojoj 95. godini. Do posljednjeg dana ostala je vjerna svom prepoznatljivom izgledu, sa šeširom na glavi, blagim osmijehom i toplim pogledom koji je vidio kroz ljude. Iako je bila redovni član SANU, dobitnica je svih najznačajnijih književnih nagrada i prevođena na desetine svjetskih jezika, živjela je povučeno i skromno. Njen brak sa Sergejom Slastikovim bio je ispunjen međusobnim poštovanjem i tišinom koja podržava stvaralaštvo. Iako nisu imali djece, Desanka je svu djecu svijeta smatrala svojom, ostavivši im u nasljeđe najljepše stihove. Sahranjena je tamo gdje je sve i počelo, u svojoj voljenoj brankovini, pod sjenkama drveća koje je toliko voljela i o kojem je pjevala. Dragi slušalci, privodeći kraju ovu priču iz naše riznice mudrosti, zapitajmo se šta nam je to Desanka Maksimović ostavila u amanet. Ostavila nam je mudrost koja kaže da je u svijetu u punom buke i grubosti najteže, ali i najvažnije, ostati nježan. Naučila nas je da nemamo vremena za mržnju jer život prolazi brzo poput opomene koju nam je uputila. Dok god se njene pjesme čitaju, dok god generacije đaka uče o njenoj brankovini i traže pomilovanje za ljudske slabosti, Desanka Maksimović će živjeti. Hvala vam na pažnji i ne zaboravite, uvijek ima vremena za ljubav i razumijevanje. Do sljedećeg slušanja ostanite uz našu i vašu riznicu mudrosti. Otkrijte sa nama svijet znanja, iskustva i vječnih istina. Riznica mudrosti.
0: Ovo je vaš radio, Radio Berane.

0: Marketing radija Berane.
1: Poliklinika Stojanović Medical Berane nudi preglede iz radiološke dijagnostike. Magnetna, skener, rentgen, mamograf, DEXA kao i ultrazvučna dijagnostika. Ordinira doktor medicinskih nauka, specijalista Milan Stojanović. Stomatološka ordinacija i dijagnostika ordinira doktor Marko Stojanović. Kontakt telefoni 067 103 043 i 051 233 222. Poliklinika Stojanović Medical Berane.
2: Velika žetva cijena do kraja jula. Žitarice, najkvalitetnije smješe stočne hrane i koncentrati iz naše fabrike u Spužu sada su na popustu do 10% u svim Agromont poljoprivrednim centrima i diskontima stočne hrane. Iz ponude izdvajamo energetska prekrupa Energomix 35 kg po super cijeni od 12,50. U ponudi i potpuna smjesa za koke nosilje u pakovanju od 20 kg po super cijeni od 8,50 €. Agromont poljoprivredni centri. Mega stočna hrana za mega rezultate.
1: Planirate put? Beograd za 11 eura. Da, dobro ste čuli. MS Turs i Lasta voze svakog dana. Berane Beograd, polazak u 11.35. Cijena karte u jednom pravcu 11 eura, povratna 18 eura. Berane Podgorica, polazak u 19.20, cijena karte 10 eura. Popusti za studente i penzionere 10%, za djecu od 4 do 10 godina 50%. Za djecu do 4 godine vožnja je besplatna. Udobni autobusi, sigurno i pouzdano putovanje. Informacije i rezervacije na broj telefona 069-313-456 ili na www.bastiketfor.me i na autobuskim stanicama.
2: Velika žetva cijena do kraja jula. Žitarice, najkvalitetnije smješe stočne hrane i koncentrati iz naše fabrike u Spužu sada su na popustu do 10% u svim Agromont poljoprivrednim centrima i diskontima stočne hrane. Iz ponude izdvajamo kukuruz 35 kg po super cijeni od 10,99. U ponudi potpuna smjesa za svinje preko 60 kg u pakovanju od 20 kg po super cijeni od 7,50 €. Agromont poljoprivredni centri. Mega stočna hrana za mega rezultate.
3: Tesla Medical Berane. Zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane raspolaže najsavremenijom opremom i vrhunskim timom stručnjaka koji garantuju kvalitet medicinske usluge. Kardiologija, neurologija, radiologija, CT skener, magnetna rezonanca, hiperbarična medicina, laboratorija, fizikalna medicina i rehabilitacija. Urologija, endokrinologija, gastroenterologija, reumatologija, hirurgija i otorinolaringologija. Telefon iz informacije 051 24.

0: Baš savršen odmor. Apartmani Rora Knežević. Ako tražite dobro i uredno mjesto za ljetovanje na primorju, naši apartmani su pravi izbor za vas. Čisti, udobni i smješteni na idealnoj lokaciji koja spaja mir i brz pristup najboljim plažama. Sve najljepše plaže na nekoliko minuta vožnje. Plaža Jaz samo 2,5 km, plaža Trsteno 3,5 km, plaža Ploče 5 km, Budva, Stari Grad i Provodna samo 8 km. Rezervacije su u toku. Osigurajte svoje datume na vrijeme na telefon, Viber, WhatsApp plus 382 69 222 289, na mail rknezevic826@gmail.com ili nam pišite direktno u DM. Dođite kao gosti, vratite se kao prijatelji. Dobrodošli.
1: Velika akcija na panelne ograde i stubove za ogradu u svim Agromond poljoprivrednim centrima. Iskoristite popuste do 25% do kraja jula. Iz ponude izdvajamo panel ograda dužine 2 metra, visine 1 metar, po super cijeni od 11,99. Agromond poljoprivredni centri, za najbolje prinose.
2: Marketing Radija Berane.

0: marketing radija Berane.
1: Poliklinika Stojanović Medical Berane nudi preglede iz radiološke dijagnostike. Magnetna, skener, rentgen, mamograf, DEXA kao i ultrazvučna dijagnostika. Ordinira doktor medicinskih nauka, specijalista Milan Stojanović. Stomatološka ordinacija i dijagnostika ordinira doktor Marko Stojanović. Kontakt telefoni 067 103 043 i 051 233 222. Poliklinika Stojanović Medical Berane.
2: Velika žetva cijena do kraja jula. Žitarice, najkvalitetnije smješe stočne hrane i koncentrati iz naše fabrike u Spužu sada su na popustu do 10% u svim Agromont poljoprivrednim centrima i diskontima stočne hrane. Iz ponude izdvajamo energetska prekrupa Energomix 35 kg po super cijeni od 12,50. U ponudi i potpuna smjesa za koke nosilje u pakovanju od 20 kg po super cijeni od 8,50 €. Agromont poljoprivredni centri. Mega stočna hrana za mega rezultate.
1: Planirate put. Beograd za 11 eura. Da, dobro ste čuli. MS Turci Lasta voze svakog dana. Berane Beograd polazak u 11.35. Cijena karte u jednom pravcu 11 eura, povratna 18 eura. Berane Podgorica, polazak u 19.20, cijena karte 10 eura. Popusti za studente i penzionere 10%, za djecu od 4 do 10 godina 50%. Za djecu do 4 godine vožnja je besplatna. Udobni autobusi, sigurno i pouzdano putovanje. Informacije i rezervacije na broj telefona 069-313-456 ili na www.bastiketfor.me i na autobusnim stanicama.
2: Velika žetva cijena do kraja jula. Žitarice, najkvalitetnije smješe stočne hrane i koncentrati iz naše fabrike u Spužu sada su na popustu do 10% u svim Agromont poljoprivrednim centrima i diskontima stočne hrane. Iz ponude izdvajamo kukuruz 35 kg po super cijeni od 10,99. U ponudi potpuna smjesa za svinje preko 60 kg u pakovanju od 20 kg po super cijeni od 7,50 €. Agromont poljoprivredni centri. Mega stočna hrana za mega rezultate.
3: Tesla Medical Berane. Zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane raspolaže najsavremenijom opremom i vrhunskim timom stručnjaka koji garantuju kvalitet medicinske usluge. Kardiologija, neurologija, radiologija, CT skener, magnetna rezonanca, hiperbarična medicina, laboratorija, fizikalna medicina i rehabilitacija. Urologija, endokrinologija, gastroenterologija, reumatologija, hirurgija i otorinolaringologija. Telefon iz informacije 051 241 240. 067 245 951 ili putem Facebook i Instagram stranice. Tesla Medical Berane.
1: Vaš savršen odmor. Apartmani Rora Knežević. Ako tražite dobro i uredno mjesto za ljetovanje na primorju, naši apartmani su pravi izbor za vas. Čisti, udobni i smješteni na idealnoj lokaciji koja spaja mir i brz pristup najboljim plažama.
4: sve najljepše plaže na nekoliko minuta vožnje. Plaža Jaz samo 2,5 km, plaža Trsteno 3,5 km, plaža Ploče 5 km, Budva, Stari Grad i Provodna samo 8 km. Rezervacije su u toku. Osigurajte svoje datume na vrijeme na telefon, Viber, WhatsApp plus 382-69-222-289, na mail rknezevic826@gmail.com ili nam pišite direktno u DM. Dođite kao gosti, vratite se kao prijatelji. Dobrodošli!
2: Velika akcija na panelne ograde i stubove za ogradu u svim Agromond poljoprivrednim centrima. Iskoristite popuste do 25% do kraja jula. Iz ponude izdvajamo panel ograda dužine 2 metra, visine 1 metar, po super cijeni od 11,99. Agromond poljoprivredni centri za najbolje prinose.
0: Marketing Radija Berane.

Dobar dan, dragi slušaoci Radija Berane i dobrodošli u još jedno izdanje emisije Muzika na struju. Danas ćemo se vratiti u jedno vrijeme koje mnogi pamte po posebnim melodijama, po velikim hitovima i po izvođačima koji su ostavili trag na muzičkoj sceni. Kada se pomenu 90. mnogi će se sjetiti vremena kada se muzika čekala. Čekalo se da omiljena pjesma zasvira na radiju, snimali su se hitovi na kasetama, pravile su se muzičke kolekcije, prepisivale pjesme od prijatelja i čuvali albumi omiljenih izvođača. Nije bilo toliko načina da se dođe do pjesme kao danas, pa je svaki novi hit imao neku svoju posebnu čar. A danas je naš povod poseban muzički događaj u okviru obilježavanja Dana opštine Berane i manifestacije Beransko kulturno ljeto. Večeras će u glavnoj ulici u Beranama biti održan koncert pod nazivom Veče 90-ih. Publiku očekuje prava muzička nostalgija, ali i dobra zabava uz izvođače koji su obilježili jednu eru. Na scenu će izaći Funky G, Moby Dick, Dr. Iggy i Ivan Gavrilović, imena koja su 90-ih godina bila nezaobilazna na radio stanicama, televizijskim ekranima i plesnim podijumima.

Dragi slušaoci radija Berane, pratite emisiju Muzika na struju, a danas govorimo o hitovima 90-ih. Ako postoji izvođač koji je sinonim za dance scenu 90-ih, onda je to svakako Dr. Iggy. Njegovo ime vezuje se za period kada su plesni ritmovi dominirali muzičkom scenom i kada su njegove pjesme bile među najtraženijima na radiostanicama i televizijskim programima. Dr. Iggy je imao svakako i svoj prepoznatljiv stil, energične ritmove, upečatljive refrene i pjesme koje su odmah stvarale atmosferu.

atmosferu. Posebno mjesto među njegovim hitovima zauzima svakako pjesma Oči boje duge. To je jedna od onih numera koja u nekoliko taktova vraća cijelu jednu epoku. To je jedna od onih numera koja u nekoliko taktova vraća cijelu jednu epohu. A vjerujem da smo svi neku svoju ljubav preboljeli uz pjesmu koju slušamo u nastavku. Oči boje duge i Doktor Iggy.

Bili smo uz dr. Igija, a nastavljamo sa još jednim velikim imenom 90-ih. Kada se pomenu najveći hitovi zabavne muzike 90-ih, mnogi će odmah pomisliti na Ivana Gavrilovića. Njegova pojava bila je drugačija, njegov nastup prepoznatljiv, a njegove pjesme imale su ono što je publika tog vremena posebno voljela, energiju i zabavu. Ivan Gavrilović bio je jedan od izvođača koji su znali da naprave zaista pravi show, a njegove pjesme bile su za pjevanje, ples i dobro raspoloženje. A jedna od numera koja je postala pravi simbol tog perioda je 200 na sat. Već sam naziv pjesme govori dovoljno. Brzina, energija i ritam koji ne ostavlja nikog ravnodušnim. Slušamo 200 na sat.

Dragi slušaoci, na talasima ste Radija Berane i pratite emisiju Muzika na struju. Danas govorimo o hitovima 90-ih i nastavljamo dalje naše putovanje. Funky G se na sceni 90-ih izdvojio kao jedan od sastava koji je znao da spoji moderan zvuk i pjesme koje publika lako prihvata. Njihovi nastupi bili su puni energije, a pjesme su vrlo brzo postajale hitovi. To je bilo vrijeme kada je publika voljela izvođače koji su donosili nešto novo i nije bila dovoljna samo dobra melodija. Tražila se atmosfera, tražio se ritam koji pokreće, tražila se pjesma koja će ostati u sjećanju. I upravo takve su bile mnoge pjesme Funky G-a. Njihov zvuk danas predstavlja jedan od simbola jedne muzičke ere. A mi u nastavku slušamo njihovu pjesmu Fatalan.